0: lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.
1: Jeg har 7 år på folkeskolen.

på heimen mot døra Jeg kastet meg inn og skjøt den I gøra Og dro ut vaska plagg for plagg Og der inne I et put var kjent jeg liten klatt Og jeg tenkte, hele dussen Her jo både mors og far sine

Når vasken ferdig, så har jeg bare tre. Ja, det jo sunde. Ja, nei, altså, jeg kjøper ikke på telefonsalg, altså, jeg gjør ikke det. Herresokker? Tilbud? Jo da, ja, altså, jo da, jeg trenger herresokker, jeg trenger, ja, skal vi si 400 blå venstre sokker? Ja. Hvordan visste du det? Du, jeg kjenner jo stemmen din. Nå har du så solgt med den vaskemaskinen for en måte siden. Nå tar jeg de 400 høyre sokker mine, og så skal jeg trere ned med

Und heute Hunter Flynn und Hannah Howard her. Vorher haben nämlich zwei Lotter-Tests und Mägel gelegt für etare Quellen. Wir starten in Sverige mit Jesper Lindell, ein Kar, som jeg har spilt flerfoldige ganger her på Diamant og Rust. Nå har han funnet ut at han vil synge på svensk, og han har fått med seg Frida Ørn for å gjøre det vokale. Låta «En bristen fjeder».

Fjeder og Espen Lindell og Frida Ørn. Helt på slutten skal du få en liten smakebit fra Jerry Douglas sin tolkning av Beatles låta While My Guitar Gently Weeps. Men før du får det så skal jeg si at dette programmet det går i reprise på lørdagskvelden til samme tid mellom klokka 23 og midnatt. Jeg kan fortelle deg at du kan finne høre dette programmet når du vil og hvor du vil med å gå inn på en link til SoundSky? Nei, glem den. Du finner i hvert fall linken på hjemmesiden min på, eller siden min i Facebook, der jeg heter Frank Henry Martinsen. Ellers så sier jeg som jeg alltid pleier å si, vær snille med hverandre, ta vare på hverandre, og ha en fortreffelig natt. While My Guitar Gently Weeps, Jerry Douglas.

Hvis dine ører henger ned, kan du ta dem og vifte med. Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem i en rosett. Kan du ta dem på ryggen og bære som en liten soldat med geværet. Hvis dine ører henger ned, og hvis nesa di er rett, og du ligner en hakkespett. Kan du pynte dem med litt fjær, og spise små rognebær. Kan du gå i zoologiske haven og være der gratis hele dagen. Til nesa di blir lang, og hvis nesa di er lang, kan du bruke som fiskestang. Kan du kaste hvor langt du vil, hele snøret og enda litt til. Kan du halve opp torsk og laks, og en flyndre hvis du har flaks. Hvis nesa di er lang, og hvis rumpa di er stor, kan du bruke som spisebord. Kan du dekke på kopper og fat, og servere den fineste mat. Kan du be med deg mor og far på hummer og russisk kaviar. Hvis rumpa di er stor, og henger dine ører ned, kan du ta dem og vifte med. Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem i en rosett. Kan du ta dem på ryggen og bære sommer i den soldat.